Koi gado mech re no me ke no re es luka bal bum bi do bum bi do son sus ki no lunga ke go lunga raka re baka bum sir pe cha ke cha pe cha serta ne cha a mun nus a be be be sa